0: Pădurile sunt esențiale nu doar pentru sănătatea și starea noastră de bine, ci și pentru sănătatea planetei. Ele sunt bogate în biodiversitate și joacă un rol esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice. Ne oferă apă curată, hrană și materii prime, stabilizează solurile și reduc riscurile dezastrelor naturale. De aceea, Uniunea dorește în același timp o mai bună protecție a pădurilor existente, precum și refacerea celor degradate. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla mai multe despre noua strategie a Uniunii Europene pentru păduri pentru 2030.
1: Europa este una dintre cele mai împădurite regiuni din lume. Aproximativ 40% din suprafața sa este acoperită de păduri, care adăpostesc majoritatea speciilor terestre de animale și plante de pe continentul nostru. Pădurile au multe efecte pozitive. De pildă, acționează ca absorbanți de dioxid de carbon din aer și ajută la combaterea schimbărilor climatice. În prezent, ele absorb circa o zecime din emisiile totale de dioxid de carbon din Uniune. În plus, pădurile purifică apele, ajută la reglarea diverselor circuite ale apei și reduc riscul alunecărilor de teren și al inundațiilor. Ele sunt esențiale și pentru economiile locale, căci ajută la crearea de locuri de muncă, sunt o bună sursă de materii prime care pot fi folosite sustenabil și ajută la menținerea condițiilor ecosistemice necesare pentru agricultură. În ultimii ani, pădurile au suferit schimbări dramatice. Ele se confruntă cu numeroase probleme care le afectează ciclurile naturale și capacitatea de a ajuta natura și oamenii. Deși pădurile din Europa devin din ce în ce mai sănătoase din unele puncte de vedere, multe continuă să fie expuse riscului. Problemele cele mai frecvente sunt poluarea aerului și a apei, pierderea habitatului și a biodiversității, incendiile forestiere și extinderea orașelor spre zonele împădurite.
0: Uniunea Europeană a fost din totdeauna conștientă de importanța pădurilor. Încă din 1998, strategia Uniunii pentru păduri a evidențiat amenințările pentru păduri la nivel european și a stabilit obiective și principii directoare pentru politica forestieră. Noua strategie a Uniunii pentru păduri pentru 2030 vizează să actualizeze obiectivele Uniunii în materie de biodiversitate. Ea urmărește și ca pădurile noastre să fie mai bine protejate, refăcute și să devină mai reziliente. Cadrul de referință principal este Pactul Verde European. El plasează aceste ecosisteme în centrul unei societăți decarbonizate, un obiectiv de realizat până cel târziu în 2050.
1: Noua strategie pentru păduri va îmbunătăți cantitatea și calitatea pădurilor noastre prin protejarea și refacerea lor. Legiuitorii europeni au instituit o protecție strictă pentru pădurile primare și seculare care au mai rămas și au stabilit obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru refacerea naturii. Ei au creat și scheme de plată pentru serviciile ecosistemice destinate proprietarilor și administratorilor de păduri. Strategia urmărește să stimuleze financiar furnizarea de servicii ecosistemice forestiere pentru a garanta că pădurile sunt gestionate sustenabil. În acest scop, Uniunea promovează utilizarea lemnului recoltat sustenabil în sectorul construcțiilor, dar și măsuri benefice pentru toate părțile în domeniul gestionării durabile a pădurilor. Un alt obiectiv al strategiei este de a afla mai precis ce se întâmplă în pădurile noastre. Strategia va îmbunătăți monitorizarea pădurilor și va garanta că țările Uniunii vor dezvolta propriile planuri pentru a-și proteja pădurile.
0: Prin Pactul Verde European, Uniunea s-a angajat să planteze cel puțin 3 miliarde de copaci până în 2030 și să îmbunătățească reziliența și biodiversitatea ecosistemelor forestiere existente. Copacii trebuie să fie plantați cu respectarea deplină a principiilor ecologice. Astfel, copacul potrivit va trebui plantat în locul potrivit și în scopul potrivit. Uniunea Europeană și țările sale pun în aplicare diverse politici și inițiative pentru a sprijini refacerea pădurilor în acest context. Astfel, ele vor finanța proiecte de împădurire și de reîmpădurire, vor sprijini practicile sustenabile de gestionare a pădurilor și vor crea coridoare verzi. Prin refacerea ecosistemelor forestiere degradate și promovarea unor practici sustenabile de administrare a pădurilor, Uniunea poate contribui la combaterea schimbărilor climatice și la conservarea biodiversității în întreaga lume. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ. Den arbetar för att föra EUs beslutsfattande närmare folket. Kommitténs ledamöter lyfter fram och företräder regionernas behov och krav och anpassar EU-lagarna till lokala förhållanden. Till exempel har regionkommittén tillsammans med EU-kommissionen offentliggjort en handbok för lokala och regionala myndigheter om den gröna given. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet måste begära in yttranden från kommittén om all lagstiftning som rör lokala och regionala myndigheter. Om kommittén inte hörs när den borde ha hörts kan den väcka talan vid EU-domstolen och på så sätt försvara sina rättigheter som institution. Kommittén kan också avge ett yttrande i vilken fråga som helst om den anser att något strider mot lokala eller regionala intressen. Om du vill veta mer om EU-domstolen och dess arbete kan du lyssna på vårt poddavsnitt om EU-domstolen. Regionkommittén kom till tack vare Maastrichtfördraget 1992. Tanken var att den skulle företräda politiker från EUs regioner och fungera som en länk mellan EU-borna och EU-institutionerna. Kommitténs första sammanträde ägde rum i Bryssel 1994. Ursprungligen utsågs ledamöterna av EU-länderna och mandatperioden var 4 år. Nice-fördraget ledde till den struktur som regionkommittén har idag. Mandatperioden är nu 5 år och ledamöterna måste sitta i en regional eller lokal förvaltning, vilket tidigare inte hade varit något krav. Regionkommittén har 329 ledamöter som samlas under sina egna plenarsammanträden. De företräder över 92 000 kommuner och 240 regioner från hela EU. EU-länderna är representerade i regionkommittén efter befolkningsstorlek, ungefär som i Europaparlamentet. Länder som är ungefär lika stora får samma antal platser. Tyskland, Frankrike och Italien har till exempel flest företrädare, 24 ledamöter vardera. Det minsta EU-landet har trots sin ringa storlek hela 5 företrädare, Cypern och Luxemburg har 6. Det här upplägget hindrar större länder från att få allt för stor makt, samtidigt som befolkningsstorleken ändå respekteras. Precis som i Europaparlamentet indelas ledamöterna i politiska grupper. Ledamöterna väljer sin ordförande och första vice ordförande på 2,5 år. De arbetar tillsammans med regionkommitténs utskott och tar fram yttranden, rapporter och resolutioner som kommittén sedan röstar om i plenum. Men kommittén handlar inte bara om politik. Ett av målen är att uppmuntra till engagemang på regional, lokal och individuell nivå. Regionala och lokala myndigheter, förbund, icke-statliga organisationer, experter, akademiker och civilsamhället har möjlighet att delta i undersökningar, samråd och evenemang. Ett sådant evenemang är Europeiska veckan för regioner och städer som anordnas under 4 dagar varje oktober i Bryssel. Där möts politiker, experter, företag, finansinstitut, lokala förbund och europeiska sammanslutningar. Under veckan diskuterar över 1000 talare lokal och regional politik i EU. Kommittén står också bakom utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner. Den är öppen för alla regioner med egna beslutsfattande organ och belönar regioner och kommuner för deras arbete för entreprenörskap. Vinnarna tilldelas utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion för ett visst år. 2025 blev mottagarna Galicien i Spanien, Krapina Zagorje i Kroatien och Mazovien i Polen. Regionkommittén vill också få unga politiker att engagera sig och erbjuder dem skräddarsydda utbildningar. Kommittén bjuder in unga ledare till sina plenarmöten och andra evenemang, som det europeiska toppmötet för regioner och städer, där de kan träffa kommundirektörer, finansborgarråd, andra lokala och regionala ledare och ledamöter av Europaparlamentet. Europeiska regionkommittén fungerar som en bro mellan EUs institutioner och medborgare genom att ge lokala och regionala myndigheter en röst. Det är ju de som står närmast lokalsamhällena. Bryssel och Strasbourg kan te sig fjärran för många av oss och regionkommittén jobbar för att minska avståndet till där du och jag faktiskt bor. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Imaginați-vă că urmează o săptămână încărcată. Ați pregătit totul, v-ați planificat mesele, v-ați stabilit bugetul și ați cumpărat tot ce vă este necesar. De fapt, aproape tot ce vă este necesar, pentru că ați omis un lucru, produsele menstruale. Ele nu sunt opționale, ieftine sau întotdeauna la îndemână. Milioane de femei, fete și alte persoane din Europa care au menstruație fac eforturi deosebite lună de lună să le obțină. Fenomenul se numește sărăcie menstruală și constă în accesul insuficient la produse și instalații de igienă menstruală. Deși poate părea o problemă individuală, situația este mai complexă decât pare. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aflăm ce face Uniunea Europeană pentru a combate sărăcia menstruală. Sărăcia menstruală înseamnă lipsa accesului la produse de protecție menstruală sigure și accesibile ca preț, la instalații de igienă și la informații despre menstruație. Este o problemă gravă, adesea invizibilă, care afectează aproximativ una din 10 persoane din Uniune care au menstruație. În această situație dificilă se regăsesc în special femeile și fetele din gospodării cu venituri mici, persoanele fără adăpost, refugiații, persoanele cu dizabilități și persoanele transgen, non-binare sau intersexuale care au menstruație. Pandemia de COVID-19 a agravat și mai mult situația. Restricțiile de deplasare a persoanelor au perturbat lanțurile de aprovizionare, astfel că produsele menstruale au devenit și mai greu de obținut în unele zone. Un aspect al sărăciei menstruale care trece adesea neobservat este impactul său asupra mediului. Majoritatea absorbantelor conțin până la 90% plastic. Prin urmare, poate dura între 500 și 800 de ani ca ele să se descompună. Multe dintre tampoanele igienice au un aplicator din plastic, iar unele sunt ambalate individual într-o folie de plastic. Producția aferentă de materiale plastice și eliminarea necorespunzătoare a produselor menstruale clasice și de unică folosință poluează mediul și generează cantități mari de deșeuri care ajung în gropile de gunoi. În contextul sărăciei menstruale, o altă preocupare majoră este fiscalitatea. Nu există o cotă uniformă de TVA la nivelul Uniunii pentru produsele menstruale. Multe țări le aplică taxe masive, ca și cum ele ar fi bunuri de lux și nu produse de igienă indispensabile. Vorbim aici despre taxa pe tampoane. În 2022, Uniunea a modificat directiva privind cotele de TVA pentru ca țările membre să poată aplica produselor de igienă menstruală o cotă de TVA redusă sau de 0%. Înainte, cota minimă de TVA aplicabilă acestei categorii de produse era de 5%. Reforma le-a permis autorităților naționale să redefinească produsele de igienă menstruală ca bunuri de primă necesitate, nu de lux. Deși directiva privind cotele de TVA a Uniunii le permite acum țărilor membre să elimine taxa pe produsele menstruale, nu le obligă să o facă. Prin urmare, dat fiind că multe țări întârzie să ia măsuri pentru a ieftini produsele menstruale, cele mai vulnerabile persoane continuă să se confrunte cu greutăți. Deși combaterea sărăciei menstruale nu este o prioritate explicită a programelor de finanțare din partea Uniunii, unele fonduri sprijină în mod indirect inițiative conexe. De pildă, programul Erasmus Plus a finanțat, printre altele, proiectul Emancipare prin educație menstruală. În proiect sunt înscrise organizații din Lituania, Polonia și Spania, iar scopul său principal este ca acestea să facă schimb de experiențe și metode de educare a tinerilor expuși riscului de excluziune sau cu dizabilități. Programul implică și înțelegerea fenomenului de excluziune a persoanelor aflate la menstruație, promovarea sănătății ginecologice și dezvoltarea unor campanii sociale eficace. Astfel de programe au un impact real și concret, însă ele rămân inițiative izolate și nu fac parte dintr-o schemă specifică la nivelul Uniunii menită să combată sărăcia menstruală. Parlamentul European a afirmat clar că sărăcia menstruală este un obstacol major în calea egalității de gen și a participării la toate aspectele vieții sociale și economice. În rezoluția sa din 2021, Parlamentul a luat o poziție fermă. În primul rând, a îndemnat țările membre să lupte împotriva sărăciei menstruale prin garantarea accesului gratuit la produsele menstruale pentru toate persoanele care au nevoie de ele. În al doilea rând, Parlamentul a criticat taxa pe tampoane și a încurajat toate țările Uniunii să aplice cote de TVA reduse ori de 0% pentru produsele menstruale în temeiul directivei TVA a Uniunii. subiectul sărăciei menstruale a fost abordat la nivel european și la sesiunea plenară din februarie 2026, când Parlamentul European și-a adoptat raportul referitor la elaborarea unei noi strategii a Uniunii de combatere a sărăciei. Textul acoperă și sărăcia menstruală, la propunerea Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen. Votul a însemnat încă un pas înainte în conștientizarea faptului că accesul la produsele și instalațiile de igienă menstruală face parte din lupta mai amplă a Uniunii împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Sărăcia menstruală nu este o simplă chestiune privată. Ea include aspecte ce țin de egalitatea de gen, de sănătate și de demnitate. Cu toții avem de pierdut când cineva lipsește de la școală sau de la locul de muncă pentru că îi este greu să-și gestioneze menstruația. Parlamentul European a introdus chestiunea pe agenda politică, dar schimbările adevărate necesită eforturi la nivel european, național și local. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
2: Европейската младежка награда Карл Велики се присъжда на младежки проекти, които подкрепят демокрацията и насърчават сътрудничеството и разбирателството както в Европа, така и в международен план. Тя изтъква ежедневната работа на младите хора за укрепване на общото чувство за европейска принадлежност. Наградата е учредена през 2008 година и се управлява от Европейския парламент и Фундацията за международната награда Карл Велики в Аахен. Ежегодно националните журита избират един проект от всяка държава членка, след което европейско жури определя трите най-добри кандидатури. Имената на тези три отличени проекта се обявяват на церемонията по награждаването в Аахен, Германия, на която са поканени всички национални победители. На 12 май 2023 година беше обявена инициативата победител. Приложението за мобилни телефони iLEM от Белгия, което е първото по рода си езиково приложение, адаптирано към нуждите на бежанците и търсещите убежище. Приложението използва езика за преодоляване на междукултурни недоразумения и пропуски в знанията при общуването между бежанците и приемащите ги държави. То включва полезни фрази, истории и игри, улесняващи изучаването на езици, както и начини за свързване с други потребители. Проектът има за цел да обедини хора с различен произход, опит и социален статус. Идеята се ражда през 2021 година, водена от мотото, създадено от бежанци за бежанци. Второто място се споделя от два проекта – Мобилен музей на климата от Литва и Европейски кореспондент от Нидерландия. Мобилният музей е създаден през май 2022 година като инициатива на базираната в Литва организация Активна младеж. Целта е да се насърчи начин на живот, който щади климата. Музеят се състои от 4 мобилни морски контейнера, представляващи 4 теми. Изменението на климата, Зеления пакт на Съюза, устойчивото селско стопанство и здравословните храни. Той включва и практически съвети за намаляване на потреблението. Изложбата може да бъде пресъздадена и в други страни. Другият проект, класиран на второ място, е Европейски кореспондент, който е основан през 2022 година в Нидерландия. Той обединява над 140 млади журналисти от цяла Европа, чиято работа е фокусирана върху информация за европейския континент. Екип от кореспонденти поддържа уебсайт и разпраща бюлетин с новини. Те обхващат цяла Европа и са насочени към гражданска общност с интереси, простиращи се отвъд националните граници. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на парламента.
3: Az ENSZ 2005-ben az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 60. évfordulóján, január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. A holokauszt szó görög eredetű, jelentése tűzáldozat. Annak a történelmi folyamatnak az elnevezése, amelynek során 6 millió európai zsidó lett a nácik általi üldöztetés, majd tömeggyilkosság áldozata. Ebben a műsorunkban a II. Világháború előtt és alatt Európában történt eseményekkel foglalkozunk. Az antiszemitizmus már a nácik hatalomra jutása előtt a náci ideológia központi eleme volt. A holokauszt korszak azonban csak 1933. januárjában kezdődött, amikor Adolf Hitler és a náci párt megszerezte a politikai irányítást Németországban. Ettől az évtől kezdve a nácik állami szintre emelték a zsidók elnyomását. Elkobozták tulajdonukat, megfosztották őket jogaiktól és állampolgárságuktól. Az 1938. november 9-i 10-i kristályéjszakai pogromokban 91 zsidót megöltek, legalább 1400 zsinagógát felgyújtottak, továbbá mintegy 30 ezer zsidót letartóztattak és koncentrációs táborokba zártak. A II. Világháború kevesebb, mint egy évvel ez után tört ki. A háború alatt a náci Németország a szövetségeseivel és kollaboránsaival együtt, az embertelen körülmények, a brutális bánásmód, a tömeges kivégzések és elgázosítás, valamint a koncentrációs táborokként ismert, kifejezetten erre a célra tervezett megsemmisítő központok révén az európai zsidók közel kétharmadát kiirtotta. 6 millió zsidót gyilkoltak meg.